Rukunaitung gue salah satu poin dok mega harus happy mujin to zram studio asum sakang bina ta jatuh nih kurang kuantan untuk itu nih tabuk cini studi nih corak aku tamu itu gue tipu nih dam syata mau isu ti brain gue mau play breji bang zap kau cara gue nuruk jatuh nih hai no hai tipu kah ham teh nuruk nih tini nih shal jatuh nih bagi nuruk kah lain nih entun aw hewan teh nabar kotor pahin nih nih to hajar klesa nabar teh bar naik nih bakat teh gak abu nih bagi cun jay mansak shak bai thang hajar tong nih nang nih hai ada nuruk nih nukor kah ke shadi nuruk tuh ya wui shadi nukor wui nuruk nih nukor kira caglak tam nih ke jay shajora pano wadi nabar kotor pahin mano hai ada ba hajora nuruk kishale katil mano cun daire wadi bokro kok lagi angke cun jora wo kucuk kongrai engi mano shakamnya engi mano angke jadu ni korang pada cun nok nok kong ni hamzat mulok no tei cun kok sawi tongo share kai tongo tam ni angke dini angka ayo nok kong shal ni pare cun cun nok nok kong ni hamzat mulok mana ke nama kong hamzat kai tongo ni tei nok nok kong ni hamzat mulok lak kai tongo ni mana ke nama kong nok nok kong jok to bolo kong ni hamzat mulok hamzat angka lang mani jok to ni slai grak tong kong ni mano ao cun jipu kak mong payo aku no hamzat ma kosori ta kak mong boro rok ni hamzat ma no kosori ate hamzat mong ka boro rok ni ka no thang shai ri kaisa kak kao i tong mani no te bonai ta kai chanai tarang thani mo ka ba chari mo pando hai ni bagi no cun jay shaha lo kapa no tomu no khansa kanke apun no ajai thango tiri tiri chan mani bo cun jay huru jora ra bai jora jini hamsa kuni na mo mo mela ike na na ko kari shane ni thangke jora jyotu ni bagi no jini bagi jyao jyotu mo bagi bagi no baksha baksha hai na ba ke cun Jom bishpon tau, kisah jalan kita, jom, jom borok baik jom, kiasan kau.